0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

0: som er viktig for deg, det å ha flest på ditt lag, hele tiden. Du heier på det laget som vinner, sånn har det alltid vært. Du mener det alle andre mener, du sier det alle andre sier, og så finner du på en jævla masse regler om hva det å være kompis, så stikker han når det viktig. Det deg.
1: Ikke pek på meg. Ikke pek på meg, sier
0: jeg. Ikke dikk meg, Gordon. Ikke i dag. Hæ? Ikke i dag, Gordon.